sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San-o ka? Mangit-akon.

Kaibyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan, san ka mangin ako diri lang sa inyo paborito nga istasyon XFM.